Он у вас фнёй хастор. Уэлэ папа самаль, ну гэгэн лошэн вэштэн гэбэо. Чэрду чэлэм сарэ, ах нил чэ самаль фэлаль. Нирэш мэдлэ тада, ах махлэн гэр тамаль мэдкар. Ey gasl grandal foshach rochon ey fachtalad Damni nastis fin vashten yon nen nen oan Ey san vim brig fast above last la wak turiyal Ghafunt benen is ghas malke hua samashriyal Ek has hor an se fad il vin a gard ig a waid a der fie Is na chasht ich a wan ish vis non gorini ag dien Che der mo chora ul mal post le bag nach es plien